Rudo na dnešnom deň Suzy Quattro, za to aj poslúšame so Can't Again. Vo 72. vo Vancouver, Kanada, Rolling Stones je započnúvať 7. severnoamerikanská turnéa, kým donese 4 milióny dolari i ke stane najbogatá turnéa vo historieta. Vo 2011. nový deň amerikanský odpiačitek 150 Andrew Gold počinúva vo son od srdce fúdar na 59 godiny. Evigo so Never Let Her Slip Away.